0: Magic 107.5 97.5 is the real sound of Atlanta.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.